0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Nasmeh na obrazu prepodi slabe misli in slabe ljudi.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.